0: One.
1: ワリオが七変化、任天堂 DS、怪盗ワリオザセブン。
2: You're listening to T-Spigot Radio.